1 million. Papa isi wasi obie na naketesi ya ba na yoro fwa. Wasi sofo, mina na ako sukura ya pengdiso na ama. Na meyire teme nchani ya bomba etikon. Na papa lutu busa weye tuno wofie pa. Wasi sofo, sa meyire kura ntuko ya nibi anke hame. Meyire timni ya bomba etikon. Fiti saada nukura mene meyire nyanto kwa. Wasi weye bema, fame masem ko kemu. Eje fia na abe yome masem. Eya yohusem. Ne nessa wetimene otwetwetwa ni asekande foforo tezi mo amujije nkofo tezis mo twetwetwa ni asekande foforo nkofo dan enessa wotini ya awurade do awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 ne say do oke moja guo no onem nipa pepepe so de beka ne moja guo awurade ka se bi kire Peter wasi Peter de wotwe sekan no ono so bewu wosekan no enite enessa wotwetwa ka wo se tuo no ubewu otue na no Ube uwa sika nano, eniti me urade kasa nchao. Me urade mfasem ya meke su ntufu. Na bwani ya uti msesa. Obabesia wudu ukunu na mnuroso. Inuroso, inuroso. Ukuna nanti inuroso saama. Obeda obesu mdae kurada, nemchie pamu. Etie na uji nwewiasi. Etie pa na upesa ukure di mawo. Ifia weniabri beblebe kura ye nsi uwo. Adena hao sa. Adena hao. Ha, wiasi ya jabadienti. Wo fom abosom som enuro so wo fa ha bansiri da won sa pe ei ei minia minia awurade do de watra boni no makodu no wadi nkofo yire chiache wadi nkofo kro chiache wo fa wira bo wira chi abo adwama ya che wo fa kro chi abo adwama ya che ma awurade tufo sa wa yire 1 pound wo kunu 1 pram pram pram pram pram na ma nyakopo paya sasim Man, nipa 23,000 kosheo. Ene doma mwaye function. Mreche ni maba watuwe kususe oba kwa abranche bi jembo wane yiro wanikunu. Sezi free mina wache hon. Neni hahane na honse. Etia mini abranche me uradin kasancho no untufo. Me uradin kasancho. Na babu se, beme bi transila ni unshu.